0: Oye, ni mo agbe yin gan. Agbe yin gan. Emi dilẹ. Asan mi gbe. Ye. Keke hoy ta ore. Sare gbe hoy.
1: Aye sare gbe hoy. Ndeke mi jengo be supo ta ogo. Keke hoy. So gbo shi family lo keke mi do mi o.
0: Zo
1: zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo